0: na cesti 102 između rotora Šmrika i Omišlja kolone su u oba smjera, pa evo, da znate. I tamana nam Nina Badričić stane do novosti. A onda se prebacujemo na već jednu temicu koju smo malo se dotakli.
1: Ići ćemo na jug.
0: Da, idemo na jug. Ostanite s nama.

0: The finest ingredients are right in the mix. Da-da-da-da-da.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom. Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.